Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ I mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står. Regjeringen har sendt på høring et forslag om ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et nok alternativ I mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står.

0: En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø.
1: Jeg soner ut. Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

Sånn, et tog i galopp. Nå krysser vi grensene, vi klarer ikke stoppe.

Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø. FM 8000 gir deg den aller beste musikken.

0: hundre fra I dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: Jeg soner ut. Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.